0: کھان پان پہ کس طرح کا دھیان رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں شامل کرنی چاہیے جو ان کے لیے، جو ان کے سواستھ کے لیے بہتر ثابت ہوں؟
1: دیکھیے، پریگنینسی میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے ہم صبح دوپہر رات کو کھاتے جو انڈین سینیریو کے حساب سے رہتا ہے کہ تو وہ ایسا نہیں کھانا ہے، ہم کو فریکوینٹ سمال میل لینا یا اس میل کو 5 سے 6 میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر 2-2 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے، اس میں ہم کو کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے، پروٹینس بھی چاہیے اور وائٹامنس بھی چاہیے اور ہیلدی فیٹس بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شروعات میں جو جب پریگنینسی کنسیو ہوتا ہے تو اس میں صرف نارمل نیوٹریئنٹس والا جو گھر کے جو کھانے وہ بھی بھرپور رہتے ہیں، اس میں آپ دہی ایڈ کر لیجئے، اس میں آپ 1 گلاس دودھ ایڈ کر لیجئے، جیسا بھی آپ کو اگر وہ الٹیاں نہیں ہو رہی ہے یا پھر آپ کو اس سے دقت نہیں ہو رہی ہے آپ ویسا کھانا کھائیے۔ لیکن پھر جب سیکنڈ ٹرائمسٹر، جب آپ 14 ویکس کے بعد، 14 ہفتے کے بعد جب آپ پہنچتی ہیں تو یہ سب سمٹمس کم ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو پراپر ڈائٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس رہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس انرجی کے لیے ہیں، تو اس میں رائس، چاول، پوہا، اوٹس ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین پروٹینس کی بات آئے تو پروٹینس بیبی کے گروتھ کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے، جس میں اگر کوئی ماسہاری نہیں کھا سکتا تو پھر وہ پنیر کھائے اور سویابین کھائے اینڈ دال، اسپراؤٹس، یہ ساری چیزیں، میں جو مونگ دال کا جو اوور نائٹ سوک، رات بھر آپ مونگ دال کو بھگو کے رکھ دیے، پھر وہ انکرت دال کو کچا نہیں کھانا، اس انکرت دال کو یا تو تھوڑا سٹیم کر لینا ہے یا پھر اس کا کوئی چیلا بنا کر کھانا ہے، اس چیلا بھی جو آپ بنا رہے ہیں اس انکرت مونگ کے دال سے، اس میں آپ کچھ اور ایڈ کر دیجئے، جیسے کچھ گاجر ہو گیا، کوئی چکندر ہو گیا، چکندر تو بہت اچھا ہے کھانے کے لیے، وہ بلڈ بھی بڑھا رہا ہے، تو اس میں گاجر، چکندر، کچھ پالک وغیرہ پیس کر ڈال دیا تو وہ ایک ہیلدی بن جاتا ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹس ہو گیا، پروٹینس ہو گیا، دین کچھ انرجی کے لیے ہیلدی فیٹس بھی امپورٹینٹ ہے، تو اس میں آپ گھی تھوڑا ماترا میں لینا ضروری ہے، گھی اور آئل ہلکا ماترا میں لینا ضروری ہے۔ اینڈ وٹامنس اینڈ منرلس کی بات کریں تو امیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کو یہ ضرورت ہے، تو اس میں آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس جو بھی آپ کے پاس فریش اویلیبل ہیں، اور صبح کے سمے آپ تھوڑا ڈرائی فروٹس لے لیے، جس میں آپ اخروٹ رکھ سکتے ہیں، بادام رکھ سکتے ہیں، کشمش رکھ سکتی ہیں، جو کالے کشمش ہوتے ہیں وہ شاید کانسٹیپیشن کے لیے مطلب اچھے رہتے ہیں، وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ہر تھوڑے تھوڑے دیر میں آپ تھوڑا کھائیے، ضروری نہیں آپ ایک ساتھ 3 روٹیاں ایک ساتھ کھا رہی ہیں، نہیں ہوگا تو آپ ایک ہی روٹی کھائیے، پھر 2 گھنٹے بعد پھر تھوڑا کچھ کھائیے، یا پھر 2 گھنٹے بعد پھر سے روٹی کھائیے۔ تو ویسے آپ کو فریکوینٹلی اسمال اور ہیلدی ڈائٹ لینا، کوانٹیٹی امپورٹینٹ نہیں ہے، کوالٹی ہونا چاہیے فوڈ کا۔ جیسے آپ ڈیلی بس چیلا کھا رہی ہیں تو اس میں آپ کے شریر کو کچھ نہیں مل رہا، صرف کاربوہائیڈریٹ مل رہا، آپ اس چیلا میں انکلوڈ کر دیجئے گاجر، چکندر یا ہری سبزیاں یا ہری بھاجی، یا دال بنا رہی ہیں تو دال کے اندر انکلوڈ سویابین کر دیجئے، دال یا سویابین کو ملائیے، یا سویابین کے ساتھ کچھ اور رکھ لیجئے، سویابین کو گریٹ کر کے اس کا آپ بھرجی جیسا کھا لیجئے۔ تو ایک باؤل ہمیشہ اپنے پاس ریڈی رکھنا ہے کچھ ہیلدی چیزوں کا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک بنانا لے لیجئے، ایک فروٹس ڈیلی انکلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے تو آپ دہی کے فارم میں لے لیجئے، اگر آپ کو دہی بھی نہیں پسند ہے تو آپ پنیر کے روپ میں لے لیجئے۔
0: ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا گربھاوستھا کے دوران ویایام اور یوگ گربھست مہیلا کے لیے آوشیک ہے؟
1: بالکل آوشیک ہے، یوگا یوزولی سب کے لیے امپورٹینٹ ہے لیکن گربھاوستھا میں وہ زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ مدر آلریڈی انزائٹی، فیئر، مطلب انزائٹی اور سب گھبراہٹ سے ابھرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے یوگا کرنا، اس کے لیے تھوڑا من کو شانت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، سٹریس ہارمونز کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کا پربھاؤ گرب پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے آج کل شاید گرب سنسکار کے بارے میں بھی بہت چرچا ہو رہی ہے کہ جس میں 7ویں مہینے میں گرب میں جو بچہ رہتا ہے اس میں سننے کی شکتی آتی ہے، تو ماں جو پڑھ رہی ہے، ماں جو دیکھ رہی ہے، ماں جو فیل کر رہی ہے، ماں سٹریس کو جو ریلیف کر رہی ہے، تو اس میں بیبی کے اوپر بھی بہت پازیٹو پربھاؤ پڑتا ہے۔ اور یوگا تو ٹرائمسٹر کے حساب سے، ایسا نہیں کہ آپ پہلے دن سے ہی یوگا کریں کہ مجھے نارمل ڈلیوری کرانے کے لیے یوگا کرنا، ایسا نہیں ہوتا، ہر یوگا کا بھی الگ پیٹرنس ہوتے ہیں۔ فرسٹ جب پہلا سمے چل رہا ہے، جب فرسٹ ٹرائمسٹر چل رہا ہے، تو آپ کو بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے، آپ کو سانس لینے چھوڑنا، اس میں انلوم ولوم یہ سب چیزیں کرنی ہے تاکہ آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے، اینڈ اس میں آپ کو ہیوی ایکسرسائزز نہیں کرنی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ تھرڈ ٹرائمسٹر

0: سیکنڈ ٹرائمسٹر کراس کرتے ہیں تب آپ کو کچھ فلورنگ ایکسرسائزز آپ کر سکتی ہیں. تو شروع سے ہی ایک دم ہیوی ایکسرسائزز ورک لوڈ وغیرہ نہیں کرنا.
1: استن پان شیشو کے لیے کتنا آوشیک ہے؟
0: استن پان شیشو کے لیے بہت زیادہ آوشیک ہے کیونکہ وہ سب سے پہلا تو ایک ماں اور بچے کے بیچ میں بانڈنگ بناتا ہے. ٹھیک ہے, استن پان ماں کے لیے بھی نیا رہتا ہے, بچے کے لیے بھی وہ چیزیں اتنی ہی نئی رہتی ہیں. تو ماں بہت جلدی ایگزاسٹڈ ہو جاتی ہے. اس میں سب سے زیادہ رول آتا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کا کہ وہ ماں کو سکھائے, پراپر ٹیکنیک سکھائے, پراپر طریقہ بتائے, کتنی بار دودھ پلانا ہے وہ سمجھائے. اور جو پہلا ملک ہوتا ہے جس کو کولیسٹرم بولتے ہیں, وہ تو امیونٹی بوسٹر رہتا ہے, وہ سب سے زیادہ ضروری رہتا ہے بچوں کے لیے. تو اگر بچے کو سوستھ رہنا ہے, بچے کی امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے, تو ماں کا دودھ ہی اسے پلانا ہے کیونکہ ماں کے دودھ میں جو اسینشیل وائٹامنس, اسینشیل منرلس ہیں, امینو گلوبلنس ہیں, وہ آپ کو باہر کے گائے کے دودھ میں یا پھر کسی ڈبے کے دودھ میں نہیں ملے گا. بچے کے برین ڈیولپمنٹ سے لے کے ہر چیزوں کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک تو بانڈنگ رہتی ہے دوسرا بچے کے لیے, تیسرا اس سے یہ ایک بیریئر کا بھی مطلب کانٹرسپشن کا بھی کام کرتا ہے. جب تک ماں دودھ بچے کو پلا رہی ہے تب تک کم چانسز رہتا ہے اس کی پریگنینسی دوبارہ سے ہونے کا. تو ایک اس کے لیے بھی ضرورت ہے. دوسرا اس کا بہت سارے ماں کے اوپر, شریر کے اوپر بھی دیکھا گیا ہے کہ بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز وغیرہ سب بہت کم رہتے ہیں اگر ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو.
1: جی, کیا استنپان نہ کروانے سے ماں کو کوئی شاریرک ویادھی ہو سکتی ہے؟
0: دیکھیے, بہت ساری ماں کو ایسا لگتا ہے کہ دودھ تو آ رہا ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں پلا سکتی, نہیں پلا پاتی ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ بچہ پی نہیں رہا ہے لیکن دودھ اکٹھا ہو رہا ہے, دودھ جم رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماں کو ایک سمے کے بعد وہ بریسٹ میں لمپس بن جاتا ہے. تو اس سے اس کو پیڑا, درد ہونا, بخار آنا, یہ ساری چیزیں دقت آتی ہیں. تو ماں کو پہلے ٹیکنیک صحیح پتا ہونا چاہیے کہ کیسے بچے کو سن سے لگانا ہے اور کتنے بار دودھ پلانا, اور دودھ کو وہاں جمنے نہیں دینا ہے. اس سے انفیکشن کا بھی سورس ہوتا ہے, انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو انیشل اسٹیج میں, لیکن اگر لانگ پرولانگ دیکھا جائے تو اس میں بریسٹ کینسر بھی پریونٹ ہوتا ہے. اگر آپ بچے کو پراپرلی پلا رہے ہیں, پراپرلی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بریسٹ کینسر ہونا, اوویرین کینسر ہونا, بہت ساری چیزوں میں یہ سب پریونشن کا رول فالو کرتے ہیں.
1: آج ہم چرچا کر رہے ہیں گربھوتی استری کے سواستھ کے بارے میں. یہ بتائیے کہ اینیمیا اور کپوشن ہماری راجیہ کی مہیلاؤں میں ایک پرمکھ اور جولنت سمسیا ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا سکتی ہیں مہیلائیں؟
0: اینیمیا اور کپوشن آج بھی ہمارے جو بھارت میں ہے وہ بہت زیادہ ہے, گربھوتی مہیلاؤں میں دیکھا گیا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جیسی مہیلا پریگنٹ ہو رہی ہے, گربھوتی ہو رہی ہے, تو اسکریننگ بہت ضروری ہے کہ کون اینیمک ہے. تو جو پہلی بار جب ہم ماں کو مل رہے ہیں, جب وہ پریگنٹ ہو رہی ہے, ہم اسی سمے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ مدر کو انیمیا ہے یا نہیں. انیمیا مطلب کہ بلڈ 10 گرام سے کم ہونا, اور سیویئر انیمیا مطلب 7 گرام سے کم ہونا. تو اگر ویسا رہتا ہے تو ماں کو شروعات سے ہی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, شروعات سے ہی اس کو آئرن سپلیمنٹیشن. اگر وہ نہیں ڈیل کر پاتے, اگر 7 گرام سے بلڈ کم ہے, تو ڈائریکٹلی ہم بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کرتے ہیں. اور انیمیا اگر کیری آن کرے گی تو وہ ماں کے لیے تو نقصان دائی ہے, وہ بچے کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. تو انیمیا کو ٹریٹ کرنا ایک بہت بڑی چنوتی بھی ہے, اور اس کو اسکریننگ کیا جائے تو یہ ایزیلی ہم اس کو ٹریٹ پریونٹیبل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انیمیا جو مدر میں ہے وہ بہت کامن دیکھا جاتا ہے, اس کے لیے ڈیوارمنگ ہوتی ہے. مطلب کہ اندر پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو ہم لوگ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں ڈیوارمنگ کی ٹیبلٹس جو آنگن واڑی میں بھی ملتی ہے البینڈازول کے نام سے, تو آنگن واڑی ورکرز بھی دیتے ہیں. انفیکٹ لائک ہر گورنمنٹ سیٹ اپ میں وہ ڈیوارمنگ ہوا جاتا ہے ماں کا, تو اس سے بھی جو آئرن ابزاربشن نہیں ہو پا رہا ہے وہ اس میں ہیلپ ہوتی ہے. پلس آئرن اینڈ فولک ایسڈ کی جو ٹیبلٹ سپلیمنٹس ہم دیتے ہیں, اگر آئرن ٹیبلٹس وہ نہیں ٹالریٹ کر پا رہی ہے, اس سے نہیں ہو پا رہا ہے, وہ الٹیاں ہو جا رہی ہے, یا آئرن سے اس کو بہت سیویئر پین ہو رہا ہے, کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو رہی ہے, مدر آئرن نہیں لے رہی ہے, تو پھر ہم اس کو انجیکٹیبل آئرن کے روپ میں بھی دے سکتے ہیں, جس میں ہمارے پاس آئرن سوکروز رہتا ہے, فیرک کاربوکسی مالٹوز کا آپشن ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس میڈیکل ساری سویدھائیں ہیں جس سے ہم انیمیا کو پریونٹ کر سکیں اور بچے کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں. ایک چیز میں اور امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ ٹیبلٹس کیسے لینے ہوتے ہیں آئرن کے. آئرن کی ٹیبلٹس کبھی بھی دودھ یا دودھ سے بنے ہوئے پروڈکٹ سے نہیں لیتے, یا چائے کے ساتھ جو الکلائن چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ نہیں لیا جاتا. اس کو ایبزارب ہونے کے لیے وٹامن سی کی ضرورت پڑتی ہے. تو آئرن کی ٹیبلٹس آپ جب بھی لے رہی ہیں اس